0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Yo la tala tu neita to foloa. Tule oe. Ya oe. Oi o ma komeki. O fe ma komeki. Ese iusu atu vanya toloa. Na kasi mutialo se pese fa manuia ya swana uma.

0: mai whamanuia mo tātou mālonia fia filafion ma tua whaiva ya doctor Naomi Fuamatu. Hip hip!
1: Hey!
0: Yeah, so if we are by a manuia lava la fia and we are going to be a fellow. Yeah, na sa moa, stasi au rupe whalele, pero na whaafonga mai e la fionga il fua mai o tau whamanino, ya Dr. Naomi Fuamatu, ole whauwhau tua sinia, ole whauwhau Lead Advisor Pacific, ile mtanga luenga wa onga, mtanga luenga o whaia onga, o te riho, te rito mai oha, ya Early Childhood Education a New Zealand, tato malo nea fiafi, ya. E ele tá tonunga, a penal da família foi lá o fafonga. Se tá se ao lupe falele, o lo fa pe na dele pe. A walsa ini nga malo sa mo. Hey hey.
1: Oh.
0: Yo na so fafonga ta malo ne fia.
2: Malo fa ta wa ta mau ainga fa solo ne fia fi. Ya o se te mo fa lo fa longo. Ya o le to fa manino o mata upusu su e fa tu la fono.
0: Ile fitalenga ya toto manino pe na yei tato porkalame o le toto sports le na faafonga mai tato malo sasi voya o lupe falele oka o kasa mo ua matangofi wale tasi ai lua al neifoi vai aso oka le mana yor tamau tala le faleinga le u mau al tato fitula po ala vai laulangi pe na yei faleinga pe na yei matele o isi tala mana yi o lo fa pe na wei ai mafuesia o no lo talo le tula foina le tua ina to fatu tua ya te ia ol pesele a foi mai ese ia utilo po este mi ulta wati me lo fa lor

0: Și de firoi, fătarul faciu?
1: Ba, ia, poți fa calul faciu, eu știu, mă rog, la vare, la lue, de
0: domnul de ea. Mă rog, fuile.
2: Mă rog, fuile, leau.
0: Mă rog, fuile, mă iem.
1: Oi, tome, ia, fa calul faciu, fuile, ușor, ia, fono, e la ai, fuile, vai, ia, mă rog, de două, bolo. Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă
0: O le tau ma fofo tu tadi usidia tu am lafo na wo lewa sumai te lo pe mo ya le
1: io
0: ma lafo si to fa u mono usit
2: o la le mi tasi le la lo lang tu ma u sa va va u
1: di ya u mono le ora le lo lo se si me bua Ya. Ya voy pasta.
0: Ya no
1: la faeva per che si viene poi là. Ale un che viene per dire che mo mo vuole algo mo. Sono.
2: Noi.
1: Io farò un con mangiare il pigme.
2: Mama, oi, ele é o meia, ele é mais desse meia. Que falou, não confundi, né?
1: Ei, confama ali, foi o mais calaixão, uma no aço, pia-pia. Uma fofa, uale. Ele é caua, agora ele está lendo, pia-pia.
0: Ele fofo, ele falou, amém. É.
1: Uma calaixão, boa. Wo wasia di kuele ngu ya ai ke wo le ngu ba ide ele aso fo el coina ya fo no ore u pa la mia ya congratulations ai ai a ma ku pe de u sa mo ya pa mo ya ya le kuele u ngu ali
0: po ai fo wa
1: ya ya o ku ma sa mia wenda pa mo ya la ka ke de do pe sa wa a ma ku pe o na si u pie pa sa ya mo ku a fu ali ali ya i de mi u
2: Vamos
1: fazer amor e amarolo. Amarolo, amarolo. Ya, amarolo. Eu vou fazer mais caralho. Eu quero ir lá passar uma e passar. E lá o laola, mas eu coquei nele. E eu falo. E eu olho no meu lado. E eu olho no meu filho. E eu olho no meu filho. E eu olho no meu filho. E eu olho no meu filho. E eu olho no meu filho. E eu olho no meu filho.
2: I'm going to go to the house.
1: Olha
0: ele, mas que eu aguela, é coisa para ele, ele ia pelo, pelo, pelo.
1: Ia, ó, agora não dela. É coisa para ele, tem tela aqui, vai. Olha para lá, né, o Rúnia tá doa, tá
0: tendo bom. Paula me vai ficar, vai pôr em guia, pôr em sainga, pôr em correia, que eu
2: Olha ele, olha ele, olha
0: lofa. Olha ele. Aí sei coi corpo, né?
2: Levo o rolo me a lofa.
1: Oma
2: e lima ka ni ka ye ke sa o ka o
1: ai ai ha fa fa boy e na o ru ala ma ri ke pa ka de ku ba ma tu a ri pa ka da ma te
0: sa wa
1: ka u la o fa boy
0: me ka u fa yi
1: a o pe vi ma Ole mafu anga kongulu nga ole kala ngomo maya upi bide nga upi bide ni fast. Ela nga ule nga ese gonele ole tampai uange ila vea pe ya wa ele kona a eke o gule a kore ni uo mase ese ele pe la kape mani su wan ki mumba. Ya ai mawala ele mera nga la u pe fori nga kongane ya ai se epa u mwede nga si ila lo ya pe kanga kanga ilo lo su runga kiki. E que wa ese se esa una ona se pedu de nene cada ya ya pa ino ta ya ela
3: ela me pasa que no fai ta guai e ta fa pe foi era a un bagao la sopo
0: e
3: la sopo nunca o que sopo la nunca mo ki go ai la gi unu go
0: sa
1: Mangai
0: ya. Et susara ka ur menga pauli me SS. Langa o lo ke ya ur ma ko ngi.
3: Ai, ande tar ko wa ka ke yo.
1: What are you what you want to
0: get? You want to kick it. You want to kick it ka lo mo yo pigi.
1: Ai. Ai, o mi pi le ti ko ma ko ka ko no.
3: Ya, ingurong ba, payu payu bame nuga.
1: A como ese fue y el final le mea. O a volver pasar que en vengo ahí no sé ni una el pie fue acá esto que le diga, bueno, es con mi mañana dado el reino a la tu el uno café un casto pues te a muy poco. En la con mi mañana ni una lo que un poco se habla lo. Y ya lo mang mang una el con la luna la caica. Y veo que hay un hombre, el pese me ponga de papel con Kiki, bueno, voy a con el con la capua pongo y de lo cucu y mai kai kai ni si ka ka ka ke dei doa pongo pongo voy a ko un o mi ni un ba me chala me nga pai mai e un o ni wo ni ya ya ka ke un o ya o vai vai ya ka mo kile la go go o re nga fai luma kwa luma kwa le ba le le ya o mo lo la go ma lo ti ya a tapi lo lo le le ba lo ti le le
0: le va
1: la go wa ya a le ku o mo bi
0: ya
1: o le ba le ka la a to ko le ba ka a lo ti mai le ke po mo vai no ya o le u mo i ma chang i ko ya ma pa ni ju ni chang mo ma
0: Ese el cargo fue a lo mejor y curó al cova. O fue a lo mejor lo que hubo en la cuica de la rupi, fale el agua o la y o el cova.
1: Ese
0: es el mejor. Ese es el mejor. El agua y la ave y capquen y el si va a dar en fangas en ese agua y aún equipió.
1: I'm going to go to the house. I love my family.
3: I don't know.
0: I'm going to go to the house. Yo inga na risi me mga umbia le lava le yon maru roa. Ale au va. Ile va la. Wale kasi le son va.
1: Saule le.
0: Se pe lua. Ae va pe le wa la ngai chaka umo ko imaru roa li le au va. Ugi ko e faye gina ko nga yo inga. Kore inga exercise me pe nga. Ile va. Va ku unga. Ko e fa maru roa li le kingo. Ile mfo fom. Ah. Ya. Eh woniko fa inkole inga le banga wa mo ya e. Kom ko i lava le maruru.
1: Ore makua. Ah sa ole le ala u ta wanga wa i kula nga maruru ma ni se fu yo ko le inga fa i me fa penga. Ya olo ya yan ko nga me vole no le ska ya ga go ko mi ki va a me fa penga.
0: Me na fin ka fa yo controlling o ko. Ah.
1: Oh,
0: e que o overing overing o mi mica o boa boa das boa boa ai ai o que ele vai na área pio
1: é uma coisa como que é um pouquinho como que lá aí que é algo
0: e
1: é aí aí no camanga o que é casi tá boa como que por tudo e ele é um pai agora vai é pango e já o boa mongo está capaz aí que né ya asa wal kam ki ki kula ko lang pango i se se we as ki jong po do le ma il kam ki ya sa u ku pa pe na ya ulan kapa ya mam ko lu ku ko ngue le o lo ya fa te da mala na ko le ya o ki ro na pa mo mo e
0: ka tai
2: o le ka u la un pa mo mo
0: or ba ga ya ra o le o le o le ra va I foi lá a ai ai coi mua o meu com ele.
1: Ia.
0: Ah, já. Um coquia na água. Ah.
1: Que tens o meu?
0: Ele tinha lingui mau. Ah.
1: Tá caindo de forma malo, ele lá com o. Ué, casi de meia a parte ma, le uso fo. Olha, ainda ele tá com o diga rua.
0: E.
1: Ia. A como nga u si vestir ma ma ngo ba tira tira u ma le ku ni ya ka u ma i papo a la ka ba ai le ka ni a ma ka i de sta le sta va di fo ni le fu a e a ma sto nga pa fu si ya la ya pe o pe mo ko ka ka i mai ta mo ai la so
0: ya so la a
1: io e te
0: mo ko ka ka ya ngi ya wa wa o le ko fer wa i so la lo pu nu wa ga
1: da o le ne ya
0: ele ya o le ya lo umar ka rusu sing fa ka ko lo
1: a lo pa mo ya o le me nga nga ya i e ka le pa le va be ao
0: la ku ro ile fu ka o i buru u so le la ku ro fiu u ku ku u so le fiu la i nga so le la ele ko la ku ri sa va ni
1: o ko ba nga ta nga ya i de lo ye po i to ta Nesia onga onge muri ma wa boi sa ma ko fa ka ko sa mo ya ma ko kelo le au ma ku la ko ai ba cho onge ko ai u ba ai le a onga le ko kele le a onga le ta ya ko winga le la ma lili ya onge le no la ma ke ha onga le ko kele le a onga mu la ma le ma le sa ba di mu le le ka wa o ya ta fa ka si mang le ko inga ma ko ma la ko o le ro pa wa so ya ole si fron le ole ke no la la este este ole o ngere me o ko di avenu ya mo so se ko o le ro rang ya a pia ma ya ma belika ya pa do ma ya sta ya pa ko de o ko di me o to pia ole a wa o ko o sao sao nene sa vani luma ma ko paka i lo ya ya sa vani ya o visi de guare i ngai kenge ma ko ko ngane o ko a ke u pa ma ya ko ka u ka tu e ale ye yo lo tu pa pa ngi ne se u ko ya pa ma ya i sta sa o e la ko ke si lo pia ne ngo ya ne sa pa ma yo la ku si lo mo ya no e ke ma la ga ku ma ne sa vani ya ay somos mucho mucho muy bien que se para cua o sea ahora que tenemos que hacer una la la una para el malo de aquí vale akara ngolo di suapan nga mukwa makule mang awasa Yang kasih nga mga baay, gaya tayo na maya pasta ma lea uso po. Ole mori sa kami ma le mori sa moa. Maka kwa pese nga le kau mori se ya kau wa kaide mga paye le fuwa. Ya ole kaido le fuwa ka mori ole nga kari mong kele isa la fai ya kape nga po iya uporu a fuwa. Ya wala kaido le fuwa ka nga le kolo la.
4: Ole, falei lá, le passe, muro. Ora, se foi, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá,
1: Ah,
0: Yeah, I'm going to go to the house.